0: ñaata lañ fi am?
1: Xaaluu ñu ne labis naa am nañu fi yow man ab bis aw wala boog baax da yow min lenn ci bis bi.
0: Bis bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon, ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn, kon bis bi matut.
1: Ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jënt baa ngi toll ci 9 heures 10 heures,
0: bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures.
1: Ngir ñoom wax dëgg yàlla amuñ fi fan.
0: Xaalu ñu daan neex
1: rabbukum seen borom dong dong dong aalamu moo xam imaa labistum li ngeen fi am.
0: Li ngeen am fii
1: yàlla rekk rekk moo ko xam.
0: Delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala.
1: Léegi nag xiif nañ
0: xiif nañ
1: yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba
0: subhanahu wa taala
1: bi ñu